ja. På vejen til en kone i der seng, så hit i sidste dæk. For 100 meter kommer, så jeg kender, så hit og kæmpe dæb, der ja. På vejen til en sigt, der jætter dæk.